dan terjemahan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh taqu